0: Rádio Blaník.
1: Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie.

oknách blúď a očirý, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.